Bare Ousmane Bounda Fane kanko wete jurna rayni windo be mbi jom andoraaji didi laaj o meeda hoynaade asman o resibi annabiji on may annabiji wi onu boytaaki ma goddo lumtina ha naari suudu onu boya on kadi may annabiji wi woni sene jogino biddo kala maydo lumtina ha timma chapanna biddo be mbi ko wadino wi sina Ousmane jogi suudu maara dum be woni suudu maara aduna o wi sina Ousmane heewi gacce calde dina yeye ha capanɗe jeeɗiɗi pawɗi so neɗɗo mankirama gacce mankirama famɓe heewi hakke makko.